0: pira iki? Wis kelong loro, ngono. Ya aku sing separo, sing separo
1: digendel. Wis ora nek caramu kaya ngono Mas Arjono, aku ora trimo. Wis nek perkara kok pek ya peken kabeh, aku wis ora trimo jalu
2: urusan. Eh, Marji.
0: Wis, wis,
3: Bang. Ibu bodho tingan sing.